0: Dona Marta. Alisanisile kumaneka ka kwarta posisyon wadi viki ni uchenje ni fungile. Adi ni kodi ku uka pa 35 ama nchipimcha 146 woma voto.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mulher.